0: comment tu t'appelles? Yeah.
1: Oh, cousin, do there.
0: Biola. En kan mefa ti ndun lenu yan ngba ngba eh eh loni lani eh ta da se 5 minutes eja jode gbe ko e olokada bo aya re bigila si boju
1: Bem me trabalhei.
0: Bem me trabalhei.